0: Ada tetelu syarat tetekin di manusia. Nasile sinungil ka pertama arte netu nyen kepunga.
1: Kamu ayaden kasukane kaping ruwo.
0: Kaping ruwo ni ada ke bawah kamu. Tu kesukaan ada anak ni.

0: Nanugula yo anepin besik wantah kedudukan tuh jabatan tuh kepung aja mekejar.
1: Kang Yang. Kang Yang diangkat dan raja, Pakde.
0: Luar biasa.
1: Titi yang megatre. Pakde sareng Pak Man, manekin nang lantur sidan duk parkian Sudarmo nggih.
2: Nggih.
1: Lalon-lalon. Sing sejebak batan sinar bagi rasa den loma blecing. Iratu sarang sami rijo je megenah melinggih rahajeng jangret.
0: Coba wayang.
1: Kacang Kliwon.
2: Dari sarang Kliwon.
1: Nggih, Pakde. Salam sewitro kemanten sarang sami nggih galah kater runtah penitia ngantuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om
0: Suksemen.

0: Nah, Banten takut ring pisagon. Becik-becik kan Riko sarang pisagon. Patut icin nang beras 2 kilo. Icin masih nak dana pun paling duit.
1: Setak-tak.

0: akeh nampeng kayune sing taennya becik sirep minap ten taen gung biang tiang niki ye
1: rasa ada nengi tengah
0: nak ten wenten rungu sakit mohon pekayun bah main tipe pegelan ragono hidung no kenten kayun ruine

0: Ing Om Swastiastu mali sangre dityan ki.
1: Om Swastiastu Bapak Dek.
0: Nggih Om Swastiastu.
1: Penapi gatran.
0: Astung kare kenak niki. Nggih ngenyong niki sira niki.
1: Siang yang tuh seri.
0: Oh yang tuh seri rayu.
1: Nggih. Pak Dek rayu kaler. Siang belajar kinado nggih.
0: Kinado nggih.
1: Nggih.

Nah di Subang ngenuk-ngenuk kan bayune mare kerasa yang larune lacur buka jani buka kekene.

becikan ngarianin genah dua nih serakino nih kepatut sung sung suwun nih.

0: Inggih, kaping ajeng di tiang niki nunas pangampura ring ratu.
1: Odah Yuda, sarang Bu Lina, moga
0: Odah Yuda, rayu.

Utamanya nih dengan Ratu Bu Betari Dewaning Sastrone Sang Yang Aji Saraswati.

Wandah saya wakti ratu Betarin didiang pinake linggih sarin-sarin tatewune iriku.

0: kebijakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring jadi bah maide maide kapeng
2: bemulai acara dengan gantal nih mai mai mai mai
0: iya sajo salamnya modogen jadi bah.

0: Dagang Bantal, program pembelajaran teman yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk berkembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ini Reng Gusti Haji, murah Reng Petulu penepi bagi kena tema untuk Ibu EKBB, talen. Ngirahayu Ibu,

kewirian muyardin kesenangan majeng ring ide sang yang widiwase sekadi memaksa pedewekan ipun pacang kebalikin pengabdin ipun kesengsaran kenerakan pacang kepangih dan surut-surut kesakitin antuk rajah tamah

0: Ingerang lo ntar mau nyerengin dong ya Cynthia Talarmo Putri. Nggih Kang Yadumun kenten nggih kesarengan Mbak Putri.
1: Kaya niki santokan nggih Putri sampun ke Banda untuk galah niki nggih. Pacang mau pamit niki nggih. Malih jobos pasti ke kantun kesarengan untuk nggih Cynthia kantos puput ring galah jam dase.
0: Kantun niki ngemasang indek budaya menggunakan pewarna alami. Nggih sukses sama Mbak Putri sampun nyerengin gua nggih Cynthia gua nggih tan sepi satu jam. Tapi akan sepi kembali niki ring galah jam kutus kantos jam sia. Ramean
1: nah, niki sama tangge. Nggih rame malih nggih Cynthia nggih sampun nang kija-kija niki susah yang perempat RRI Denpasar lan untuk punika nggih Putri ngelusur mau pamit niki puputan untuk Prama Santi Om Santi Santi Santi Om.